0: Я се стварно извинявам, али мора съм да продължим годишни. Нещо ми е изкърсло.
1: А що ви ми е изкърсло?
0: Па, изкърсло ми е едно 4 ладна, или тако, момци?
2: Продължи лето, продължи на Каменово Бич. Чекамо вас!